si da ben fra na mi fama wo e sa wa do ye nun tinu e si wa fami fun si aka meni ah